Kakav izbor. She's a lady pa dark lady, ali pitaću ga poslije. Počelo je lagano, sporim koracima, ali sigurnim. Ujutro jaknica, popodne majica, i to ako ste na suncu vrlo vjerojatno kratka. I u džepu maramice za šmrkavi nos, kaže ona dok vadi maramice iz torbice, i tako nekako otprilike. Vrijeme nam je po buri, moram priznati, friškeca, 11 u 5 sati, dok sam ja odhodala svoj džir, pošteno su mi se zarumenili obrazi. No, to znači da bi dan trebao biti onako čist, vedar, barem tako kaže prognoza. Dakle, neka nam bure, da nam malo očisti misli i sunca, da nas malo zagrije. Ma, poeta u rano ujutro, nema šta. A sad ću vam reći zašto, to vam mene moji dečki inspiriraju. Ekipa, dobro vam jutro, uz moto daj da budem jak, da mi prođe utorak. Gotovi ste danas. Mi smo spremni, djelomično, bit će još bolje uz dozu kofeina, obećajemo, ali odradit ćemo sve što moramo, servisne informacije i sve ono bitno da vam dan počne bez stresa, nadamo se. Na putu prema poslu da ćete zajahati zeleni val, stići na vrijeme. Kad smo već kod toga, bilo je nekih upozorenja zbog bure u prometu, no sada više toga upozorenja nema, magla u unutrašnjosti i kroz Gorski kotar, i već sad pojačan promet. Što se tiče pomorskog prometa, također nema više prekida što se tiče našeg područja zbog bure. Tako da, vremenski uvjeti dobri, za sad to sve izgleda solidno i mirno, ali pratit ćemo situaciju pomalo i sretan put. Dakle, moje želje su bile kako ono, da ćete zajahati zeleni val, da će vas naš glazbeni urednik pogoditi u dušu sa svojim odabirom. Mislim, on vam je skoro pa nepogrešiv. I da ćete stići na vrijeme da vas nitko od iritantnih kolega ne nanervira po dolasku. Joj, blago meni, ja vam takve nemam. Sad će valjda i skuhat kavu jedan od ovih dvojice mojih mušketira, a mogli bi malo i naložit, ni baš teplo. A hajmo ih i predstavit kad sam ih već ovako nahvalila, jao meni. Naš bubnjar. Brz, a nježan. Za tonskim pultom sjeo je Deni Gulija. A on, ljudi moji, bez njega moja je radijska stolica hladna. On svira, a ja plešem. Lucijan Kostrenčić. A što da vam ja radim? Do 10 ste osuđeni na mene. Ja sam Mateja Krmpotić, svima želim dobro jutro, dobar utorak uz Radio Rijeku.

Olga Potočnik. Koraki. Moji koraki svaki dan se su kraći. Suncen va more će past, neće ih već bit. Bela pena kod nevesticin vel će ih pokrit. Galeb na grote krik će pustit i već nas neće bit. Ča će zustat besede od nas za vas.

0: Da, pjevaju mi dečki serenadu, aš ja moram poć. A čaču, ne daju mi mikrofon više.
1: Nek me čeka i ja ću da čuvamo monare.
0: Doći ću ja opet, ali zato ostavljam vam dečke s kojima sam se ja i vi budili od 6 ujutro i novu svježu ekipu koja vam stiže od 10 sati, a ujutro ste kavu pili i slušali dobru glazbu, poneku glupost i poneku pametnu stvar, valjda, nadamo se. Deni Gulija za tonskim pultom i Lucijan Kostrenčić u našoj radijskoj osunčanoj režiji ostaju s vama do 12 sati. Hvala vam i na današnjem jutarnjem druženju. Ja sam Matea Krmpotić, s vama već sutra. Čujemo se, pusa bok!

10 je i 10 i vi ste nam za 10, jel tako, ovog krasnog sunčanog dana, ne i toplog, što evo čak i ne pada teško. Dobar dan dragi ljudi, pozdravljaju vas Lucijan Kostrenčić koji je to kroz jutro i putem naše Mateje učinio već nekoliko puta, jednako kao i Deni Gulija. Evo još jednom i pozdrav od mene, ja sam Lena Stiljković, u narednim satima smo zajedno. Dajte odmah jednu informaciju.

0: Tvoje misto za ručak pun gušta, svinska leđa bez kosti, 3,29 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Povodom 30. obljetnice djelovanja udruge Nada Rijeka pozivamo vas na koncert Pjesmom za Nadu.
2: Lebdi korak povrh tla, usklađeni poput sna.
1: U subotu, 24. listopada u 19. sati u HKD-u Nesušaku. Urbani četvorka, Neno Belan, Davor Lukas iz Fita. Grupa Grad, Martina Majerle i Nikolina Tomljanović. Već 30 godina udruga Nada pruža pomoć, podršku i nadu ženama oboljelima od raka dojke. Dođite, zapjevajte s nama i budite dio ove posebne priče. 24. listopada u 19. sati HKD Sušak, Pjesmom za Nadu. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
3: Bistrisku?
4: Da, ko je svetom dobrega pršuta, a bistrisku?
3: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi te stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Super cijene za početak tjedna čekaju te u Plodinama. Domaća rajčica, kilogram samo 99 centi. Domaća salata, komad 59 centi. I svježe svinsko carsko meso s kostima, 2,79 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Tvoje misto za miris svježine. Deterđent Pervol 4 litre 10,99 €. Papirnati ručnik 2,49 €. Tomi, znaš što voliš?
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svetom dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Tri karakter.

Da, nježna kao svila, to nam kaže Transakustik, baš dobar uvod u ovaj utorak popodne. Pa dobro nam došli i dobar vam dan. I čini se da zaista je tako, jer situacija na cesti danas je puno bolja nego što je bila jučer, eto barem kako to izgleda i na Google kartama, ali i općenito situacije, evo, nema niti nekih velikih zastoja, niti nekih velikih gužvi, a ono najbitnije, niti prometnih nezgoda, i tako neka ostane do kraja dana, vi se pobrinite da to tako i bude. A mi vas pozdravljamo, još malo će naša emisija sportska, tako da budite svakako s nama, začini život sportom, a prije toga velike pozdrave, šalju vam Davor Margan sa tonskog pulta, Ana Marija Ilić, glazbena urednica. Ja sam Ivona Pjerobon, družimo se ovo popodne.

0: Po užance već ovisti vikend gremo na Dobreć. Fešta je koju imamo rada, naša marunada. Za dečicu i u diki veli imamo program celi. Subotu od 10 jutro ćemo se igrat, tancat, pit, jisti kantat. Za polne DJ Vedran i trio Asi. A na večer Cukar i kafe, Atomic Harmonic i Malibu Band. I nedeju opet Ašušur, Armonike, Klapa, Baladur, Tamara Brusić i Dule i Bonaca. Čarej, si na dobre.
1: Tvoje mjesto za uživanje u svemu što voliš. Čokolino, kilogram 6,49 eura. Linolada Duo, 400 grama, 3,29 eura. Tomi, znaš što voliš?
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji.

života na Marsu. Znamo da je to planet koji je davno bio i topliji i vlažniji nego što je danas i još uvijek nadamo se, a možda je samo pitanje vremena kad ćemo otkriti nekakve mikrobe, makar zvuči ovako život izvan zemlje pa kao da će biti neki izvanzemaljci u pitanju, ali možda bolje da za početak otkrijemo nekakve bakterijice i mikrobe, pa onda postepeno da se prebacujemo na složenije oblike života izvan zemlje. Za sada ostajemo na rekordu, pa eto, neka i to zaokruži današnji dan u moru nekakvih loših vijesti. Neka bude i neka ovako dobra, zanimljiva i povijesna činjenica na koncu konca.

Ja sam tog dana obavljao najnormalnije funkcije, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovice. Kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrug primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav. U stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno. Znao sam, iznenada, začudio sam se jer sam primijetio da avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretat jer sam ga upalio i sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su, nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali

Tako. Onda sam, nisam gubio pribranost, jednog momenta pokušao sam da pokrijem avion, nije polazio rukom. Kad mi stavio bi kad izgubio nepoznati blješteći zeleni, u stvari crveni je bio, taj zelenkasti objekat, kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte me više, stvarno.

Ne znam kako je što vaš s ostalim dućanima, ali znam kako ono kažu, kako znaš da si očajan kad dođeš kod Kineza i kažeš ništa, samo gledam. A ima onaj drugi, kad dođe čovjek kod Kineza ujutro, vidi momak radi to, preslaže, leti, služi, vrijedan, ono, brzo sposoban i tako dalje. Dođe na večer, opet isti momak, služi, sve ono, sve isto kao ujutro. On kaže, čekaj malo, pa ti si ovdje od ujutro do navečer. Jesam, ja sam, tu sam, kaže ovaj. Onda sigurno imaš proširene vene. Kaže, a ne, to još ne dobio, dođi sutra, ja nabavim.

Obrš, brojevi od 5 do 32, od 8.30 do 2 popodne sutra bez struje. I u Rijeci bez struje sutra. Trumpu breg, Trumpi, Milice Jadranić, pa nije to Rijeka, to je gore ono, gornji Zamer, šta je to? Od 8 do 10, Baredice broj 17, sutra bez struje od 8.30 do podna. Ček malo da nađemo ko će biti sutra bez vode. Bez vode sutra. Pa sutra lakše pročita ko će imat vode nego ko neće. Ko neće ima sutra vode, Pehlin, Hosti od 8 do 14, Vodovodna od 9 do 13, pa onda Frlani, Progon, Za selo, Gornja Selina, Frlanska Lišćevica od 8 do 15, komplet sutra bez vode. Na Viškovu, Lučići, Gariti, Benaši, Klići, Zorzići, Globići od 8 do 14 sutra bez vodice. I to vam je to što se tiče informacija. Sad ćemo pustiti Lucijanu Kostrenčići i Domagoj Zorići da malo realizira što Lučo zasviri.